0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. در سالهای اخیر جمهوری آذربایجان توانسته است جایگاه خود را در نظام روابط بین الملل به عنوان شریکی قابل اعتماد، کشوری ابتکار عملگرا و یکی از تضمین کنندگان اصلی ثبات منطقی به طور قابل توجهی تقویت کند. سیاست خارجی متوازن، رویکرد دیپلماتیک مبتنی بر منافع ملی و توجه ویژه به همکاری‌های چند جانبه از مهمترین عواملی هستند که به افزایش اعتبار و نفوذ بین الملل یک کشور انجامیدند. دیپلماسی موفق جمهوری آذربایجان تنها به حل مسائل منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه با ایفای نقش در شکل‌دهی به دستور کارهای بین المللی نیز شناخته می‌شود. موقعیت راهبردی کشورمان در محل اتصال شرق و غرب و همچنین شمال جنوب، ایفای نقش به عنوان شریک مطمئن در تأمین امنیت انرژی و پیشگامی در اجرای پروژه‌های بزرگ حمل و نقل و لوجستیک، اهمیت ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان را بیش از پیش افزایش داده است. به ویژه دالان گاز جنوبی، کوریدور میانی و دیگر مسیرهای بین المللی حمل و نقل به بسترهای مهمی برای تقویت نقش کشور در روندهای اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل شدند. در همین ارتباط، صمد سیروف، رئیس یکی از کمیته‌های مجلس ملی جمهوری آذربایجان، با اشاره به این که توسعه دیپلماسی چند جانبه یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی کشور است، اظهار داشت:
1: آذربایجان artık arazisinden, ahalisinden daha büyük bir imkana
0: آذربایجان حال از تأثیر و ظرفیتی بزرگتر از اراضی و حالی خود برخوردار است. بی‌تردید یکی از مهمترین عوامل افزایش جایگاه بین المللی جمهوری آذربایجان در شرایط کنونی، سیاست عملگرایانه و مسئولانه کشور در دوره پس از مناقشه است. ابتکارات ارائه شده برای برقراری صلح پایدار در منطقه، بازگشایی مسیرهای ارتباطی و ایجاد فضای همکاری بیانگر رویکرد سازنده باکوست. جمهوری آذربایجان با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل در شکل‌گیری معماری امنیت منطقه‌ای نقش فعالی ایفا می‌کند. همزمان جمهوری آذربایجان در رویارویی با چالش‌های جهانی نیز حضوری فعال دارد. ارائه ابتکارات در زمینه‌های همچون تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و انرژی و همچنین همکاری‌های بشردوستانه جایگاه کشور را به عنوان یک بازیگر مسئول در عرصه بین المللی بیش از پیش تقویت کرده است. این سیاست نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان علاوه بر تأمین منافع ملی خود، از اهداف مربوط به ثبات جهانی و توسعه پایدار نیز حمایت می‌کند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که افزایش اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان نتیجه رویدادهای مقطعی نیست، بلکه حاصل دیپلماسی هدفمند، مستمر و مبتنی بر منافع ملی است. سیاست خارجی مستقل، تصویر یک شریک قابل اعتماد و رویکردی باز نسبت به همکاری‌های بین المللی، جایگاه کشور را در میان بازیگران تأثیرگذار عرصه جهانی بیش از پیش تقویت کرده و دامنه نفوذ آن را فراتر از مرزهای منطقه‌ای گسترش داده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ائتلاف آذربایجان و ترکیه شکل‌گیری مرحله نوین از همگرایی راهبردی است توجه فرمایید. روابط جمهوری آذربایجان و ترکیه امروز دیگر تنها بر پای برادری و همبستگی سیاسی تعریف نمی شود. الگوی همکاری میان دو کشور با تکیه بر پروژه های مشترک، سازوکارهای نهادی و اهداف بلند مدت راهبردی به سطحی از اتحاد همه جانبه و چند بعدی ارتقا یافته است. پروژه های مشترک در حوزه انرژی یکی از مهمترین ارکان این همکاری به شمار می روند. ترکیه در انتقال منابع انرژی جمهوری آذربایجان به بازارهای جهانی نقش یک شریک ترانزیتی کلیدی را ایفا می کند. این همکاری نه تنها در راستای تامین منافع اقتصادی دو کشور است.

بلکه به تقویت امنیت انرژی منطقه و اروپا نیز کمک می کند. افزون بر این، پروژه های انرژی به عنوان عاملی مهم در افزایش اعتماد متقابل و تحکیم پیوندهای راهبردی میان دو کشور شناخته می شوند. ابتکارات مشترک در حوزه حمل و نقل و لوجستیک نیز اهمیت همکاری جمهوری آذربایجان و ترکیه را بیش از پیش افزایش داده است. توسعه کریدر میانی، ایجاد ظرفیت‌های جدید ترانزیتی و گسترش شبکه‌های حمل و نقل منطقه‌ای جایگاه ژئواقتصادی دو کشور را در فضای اوراسیا تقویت می‌کند. این پروژه‌ها همچنین امکان تسریع جابجایی کالا میان شرق و غرب و توسعه تجارت بین‌المللی را فراهم می‌آورند. همکاری‌های اقتصادی تنها به پروژه‌های بزرگ زیربنایی محدود نمی‌شود. سرمایه گذاری های متقابل، گسترش روابط تجاری، اجرای طرح‌های مشترک در بخش های صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات، روند همگرایی اقتصادی میان دو کشور را عمیق‌تر کرده است. در کنار این موارد، همکاری در حوزه دفاع و امنیت همچنان یکی از مهمترین ارکان اتحاد راهبردی جمهوری آذربایجان و ترکیه محسوب می شود و نقش مهمی در تقویت ثبات منطقه ایفا می کند. امروز مشارکت جمهوری آذربایجان و ترکیه از چارچوب روابط کلاسیک دیپلماتیک فراتر رفته و به الگوی جامع از همگرایی راهبردی تبدیل شده است که حوزه های انرژی، حمل و نقل، اقتصاد، دفاع و فناوری را در بر می گیرد. امروز الگوی همکاری شکل گرفته میان جمهوری آذربایجان و ترکیه نه تنها در خدمت منافع ملی دو کشور است، بلکه به عنوان نمونه موفق از ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و مشارکت مبتنی بر منافع متقابل نیز شناخته می شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ائتلاف آذربایجان و ترکیه، شکل گیری مرحله نوین از همگرایی راهبردی است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی توجه فرمایید. در نظام کنونی روابط بین الملل، میزان نفوذ کشورها تنها با توان نظامی و اقتصادی آنها سنجیده نمی شود. انعطاف پذیری دیپلماتیک، تصویر یک شریک قابل اعتماد و مشارکت فعال در ابتکارهای منطقه‌ای و جهانی نیز از عوامل اصلی تعیین کننده جایگاه و اعتبار کشورها به شمار می روند. جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر با تکیه بر همین ویژگی‌ها جایگاه خود را به عنوان یکی از کشورهای در حال ظهور در رده قدرت‌های میانه در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کرده است. امروز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان تنها بر دفاع از منافع ملی متمرکز نیست، بلکه توسعه همکاری میان مناطق مختلف جهان را نیز دنبال می‌کند. موقعیت جغرافیایی کشورمان در تقاطع شرق و غرب و شمال جنوب همراه با اجرای پروژه‌های مهم در حوزه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، جمهوری آذربایجان را به یکی از حلقه‌های کلیدی شبکه تجارت و ترانزیت جهانی تبدیل کرده و بر اهمیت ژئوپلیتیکی آن افزوده است. دیپلماسی انرژی نیز نقش مهمی در افزایش اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان ایفا می‌کند. پروژه های بزرگ انرژی که با ابتکار کشورمان اجرا شده اند سهم قابل توجهی در تقویت امنیت انرژی اروپا دارند. در کنار آن، باکو در مجامع و سازمان های بین المللی به عنوان شریکی قابل اعتماد شناخته می شود و همواره بر توسعه همکاری های بلند مدت و مبتنی بر اعتماد متقابل تأکید دارد. یکی دیگر از عوامل تقویت جایگاه جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه دیپلماسی چند جانبه است. ریاست موفق کشورمان بر جنبش عدم تعهد، حضور فعال در سازمان کشورهای ترک و همچنین ابتکارهایی که در چارچوب سازمان همکاری اسلامی و دیگر نهادهای بین المللی ارائه کرده، زمینه را برای ایفای نقشی پررنگتر در دستور کار جهانی فراهم ساخته است. میزبانی از رویدادهای مهم بین المللی نیز از دیگر نشانه های افزایش جایگاه آذربایجان در سطح جهانی است. برگزاری نشست ها و همایش های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه شهر باکو را به یکی از مراکز مهم گفتگو و تعامل بین المللی تبدیل کرده است. این رویدادها علاوه بر معرفی دیدگاه های جمهوری آذربایجان، زمینه ساز گسترش همکاری و گفتگو میان طرف های مختلف نیز بودند. همین موضوعات در نشستی که از سوی مرکز تحلیل روابط بین الملل برگزار شد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست فرید شفیف، رئیس این مرکز، با اشاره به نقش فزاینده جمهوری آذربایجان در نظام بین الملل، ظرفیت های کشورمان به عنوان یک قدرت میانه و جایگاه آن در تحولات منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت. آذربایجان نه تنها در منطقه خود، بلکه در مناطق اطراف هم نقش دیپلماتیک مهمی را بازی نموده و در بخش انرژی و اقتصاد فعال بوده و نقش میانجی بین برخی کشورها را بر عهده داشته است. در مجموع جمهوری آذربایجان امروز دیگر صرفا یک بازیگر منطقه‌ای نیست، بلکه به عنوان یکی از قدرت‌های میانه مسئولیت پذیر و قابل اعتماد در شکل‌دهی به روندهای بین المللی نیز نقش آفرینی می‌کند. این جایگاه چشمانداز ایفای نقشی فعالتر و تأثیرگذارتر از سوی کشورمان در سیاست جهانی طی سالهای آینده را بیش از پیش تقویت کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان حق بازگشت آذربایجانی ها به آذربایجان غربی در کانون مباحثات بین المللی توجه فرمایید. موضوع حق بازگشت آذربایجانی ها

به سرزمین‌های تاریخی خود در آذربایجان غربی بیش از گذشته در دستور کار محافل بین المللی قرار گرفته است. در همین راستا کنفرانس بین المللی با عنوان حق بازگشت و حق تعیین سرنوشت، استانداردهای دوگانه و رویکردهای گزینشی که به ابتکار گروه ابتکار باکو در ساختمان کنگره ایالات متحده در شهر واشنگتن برگزار شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کنفرانس که به عنوان نخستین نشست از این نوع در کنگره آمریکا درباره پاکسازی قومی آذربایجانی‌ها توسط ارمنستان در تاریخ ثبت شد، فرصت تازه‌ای را برای بررسی این موضوع در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق بشر فراهم کرده است. در مرکز این مباحث حق صدها هزار آذربایجانی که به اجبار از سرزمین‌های خود در ارمنستان رانده شده اند برای بازگشت امن، داوطلبانه و شرافتمندانه به زادگاه‌هایشان قرار دارد. در همین زمینه عباس عباسوف، مدیر اجرایی گروه ابتکار باکو، درباره این کنفرانس اظهار داشت: در طول قرن بیستم آذربایجانی‌ها از اراضی آبا و اجدادی خود از آذربایجان غربی رانده شدند که با بی اعتمادی مواجه شدند. ما به عنوان گروه ابتکار باکو با مراجعه به سازمان‌های بین المللی خواهان بازگشت امن آنها به اراضی خود هستیم. در جریان این کنفرانس وضعیت میراث فرهنگی و مذهبی متعلق به ملت آذربایجان در قلمرو ارمنستان نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان درباره تغییر یا نابودی آثار تاریخی، مساجد، گورستان‌ها و نام مکان مسکونی و همچنین لزوم ارزیابی حقوقی این اقدامات بر اساس حقوق بین الملل و امکان طرح این موضوع در سازوکارهای نظارتی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. برگزاری این کنفرانس در واشنگتن نشان می‌دهد که موضوع حق بازگشت آذربایجانی‌های آذربایجان غربی دیگر تنها یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه به موضوع جهانی در چارچوب حقوق بین الملل، حقوق بشر و احقاق عدالت تاریخی تبدیل شده است. مباحث مطرح شده در کنگره آمریکا نیز از نظر حفظ این موضوع در کانون توجه جامعه جهانی و پیگیری آن در عرصه‌های حقوقی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان حق بازگشت آذربایجانی‌ها به آذربایجان غربی در کانون مباحث بین المللی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

اگرامی با کالزای بر های دالتی چه قنینی خان گنون کلیز قطنا گنون کن پتاو حضرهای دی زن روزا زهرابا وی سارای کن که کالر قرقینی کدائی ریکرنی شد کدائی.

اگرامی یا با کالزای بر های دالتی شقینی نیخان گنون کلیز اقف نگنون کن پتاو حضرهای دی زن روزا زهرابا وی سارای کن که گلر قرقینی خدای ریک ارنی شد گلی.